0: ya ho nyigeri ya riyo tadi be bala ko ti unyo chenti karyan mabba noy kar me kwanya ne ba wabi ko tiro kare sik
1: niyo chat ma duwa rida mba jwa kana ba niti ma ka tiro yo pe mo kwa kana pe lare ni

da bu dedi wax mira ci ki han yoni wa uber ko technician non mo met ci comme jëm wakan kit ma yiti mo ni do na pede car ma bayere wa lego ke ja boroni ci wadek no ko wap no no no pa ya mo ene wa mero ni technician wa ti jëm ma met well ani do diogi odigi adia no ko ngiti jëm ko ene ma met wa ke wa du ya ma ba Bonne ma dirini wa amara tak tal mon la Bosco ki le rapanu mon ko fans do mon mera pa FM Bosco amara tak e ruñ ma pelare ma konu chenne mon me restock ngayenu ti jebe ni ko rugena ngo wax ne ling wokke wala didi wa akobidi bye bye bini dirini do mi chenu wate yeb man me wi wa dirini abou tin mane tin ene time re nen wa pe yamu no watika nen kram no menen ni watimo yo bo jammi ma mitay wa di ka dugu manu tima ber poro dugu ma ti si tile kitame tin no beru ke ni de pa mon kitame beru ke ni chaw kan beru bre yela yera wa ke yo bo ba ba